אני עובד עצות ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי, מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה

סקס ועוד חצי סטלן. מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן. הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים ורמזורים, ירוק בדרך כלל עוברים.

רציתי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חושך שבל, השפתחתי

0: אחלה לילה, יאללה. יאללה, אני זז.
1: אחלה לילה, יונו. קור
2: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים

0: Radio J.
1: Radio J.
2: זה הכל עליי, תשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאהבה.